0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Ja, ongelukkig nee, op die N3 Noord in die rigting van die Louiswisselaar. Ek het nou geloer. Daar's omtrent 'n uur en 15 minute se vertraging op pad Kalulies toe. As jy dit kan vir my, doen dit maar liewers asseblief. Dan natuurlik ook is daar die swaar verkeer in Alberton op die N12 Oos in die rigting van die N3. Daar's ook baie swaar verkeer by N12 Wes tussen die Louiswisselaar en Edenvaleweg. Daar's ook swaar verkeer op die N1 tussen Gersfonteinweg en Atterburyweg. Op hierdie oomblik is omtrent so 20 minute vertraging. Daar. Dan, lyk het vir my, daar is ook 'n ongeluk op die R20 Noord, dus nou by Pomoneweg, en dan verkeer sy buite werking in Pretoria op Transoranjeweg, waar dit nie werk by Wemhagenweg nie, verkeer is baie swaar daar, en natuurlik die betogings, dus nou in Eldorado Park op die Golden Snelweg by Lahai, dus nou by die R554, bewaag vertragings daar. Bly ingelig op Twitter by Jack_traffic.
1: Feel good mornings, start here. First with Martin Bester on your number one feel good station, Jacaranda FM.

0: but then I saw so much more. I got slippers and a blanket to keep me warm at night. Sudoku and a coffee mug and fuzzy socks that fit just right.
1: That's crazy, crazy. That's the crazy store. Went in for one small thing, came out with so much more.
2: The crazy store. Hey, you never know what you might find.
3: On FM, online, and on the station app.
4: This is Jacaranda News Watch with Chanel September.
5: Johannesburg 22, Pretoria 23, Rustenburg 26 degrees. Ons begin met hierdie uur se groot nuus. Die moordsaak van Warwick Stock, algemeen bekend as DJ Warris, is na die Johannesburgse Hooggeregshof oorgeplaas. Dit nadat die vermeende meesterbrein Victor Majola en die vermeende huurmoordenaar Armindo Pakula voor die Johannesburgse Landdroshof vandag verskyn het. Stock is in Desember verlede jaar in Johannesburgse middestand doodgeskiet. Die voorverhoor vind volgende maand plaas. Gautengse munisipaliteite is op hoë gereedheidsgrondslag voor Randvater se geskeduleerde instandhoudingsprogram. Daar word verwag dat dit die watervoorsiening oor dele van die provinsie tydelik ontwrigsal word. Die instandhoudingsprogram begin volgende maand. Woordvoerder van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Theon Konke.
6: Routine maintenance is critical to extending the lifespan of infrastructure and ensuring a reliable, consistent and sustainable water supply. He has directed them to ensure that there is adequate capacity for water tankering, frequent communication with residents.
5: Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, het aangekondig dat die regering 2447 hektaar grond verkry het vir huise wat gebou sal word. Hierdie inligting is vroeër vandag tydens die departement se begrotingsstemming in die parlement gedeel. Simelane het ook aangedui dat daar planne is om onder meer bykomende 1000 hektaar te ontwikkel.
7: Surpasses our target as well for approximately 173% of target sites for young people who will receive sites that have got electricity, roads, water and sewer for their own aggregate performance to ensure that they build for themselves.
5: En ander nuus, Forum for South Africa sê as president Cyril Ramaphosa werklik onskuldig is, moet hy nie regstappe doen om 'n proses uit te daag wat gemik is op verantwoordelikheid nie. Hy het die Weskaapse Hooggeregshof gister gevra om die onafhanklike paneelverslag oor die Palapala skandaal te hersien. Die hof het bevind dat die parlement was irrasioneel om dit te verwerp. Dit volg na inbraak op sy plaas in 2020, volgens aan leier Tebogo Mashilompane.
8: Osa maintains that ethical leadership demands transparency, not technical defenses. The president should have stepped aside to protect the integrity of the office and allow due process to unfold without interference. Instead, this appeal signals a troubling reluctance to be held accountable.
5: En ons sluit af met nog nie die buiteland. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku dat spanning wêreldwyd druk plaas op die stelsel. Hy het gister 'n hoëvlak debat in die Veiligheidsraad toegespreek, dit te midde van groeiende kommer oor die toekoms van die wêreld.
9: We now face the highest number of conflicts since the founding of the United Nations, and there is growing external interference, including the provision of weapons such as drones, which now frequently target civilians and civilian objects. Violence is expanding in scale and complexity in the Middle East, Sudan, Ukraine and beyond.
5: Dit aan die jongste nuus, meer om 1 uur.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouché.
3: Pretoria môre op na 24 grade, Johannesburg 23, Mbombela 27.
4: Not a bad start to the roads in the traffic this afternoon. Pretoria looking nice and relaxed. Maybe a bit slow Midrand northbound through Allendale. The worst of it currently is on the Western Bypass from Beyers Naudé down towards 14th Avenue. There's an accident.
5: So, man, your sport headlines. Marcel Gutierrez hails the Bulls BMT ahead of their quarterfinal against Munster, and Barcelona joined Bayern Munich in the race to sign Newcastle winger.
3: Die Ekurhuleni Metropolisie aan die Gautengse Oosrand waarskei motoriste in die Katlehong omgewing om die R550 te vermy. Hulle sê betogers het die pad versper met klippe en ander voorwerpe. Daar's nie veel aktiwiteit in die oomblik nie, maar indien jy die pad moet gebruik, is die voorstel eerder 'n alternatiewe roete. Die Nasionale Vervolgingsgesag sê tussen hy verbind hom tot 'n regverdige verhoor in die Warwick Stock of the Wild DJ Waras moordsaak. Die beskuldigdes Victor Majola en Armando Pakula het vandag voor die Landdroshof in Johannesburg verskyn op aanklagte van moord met voorbedagte rade, as ook die samenswering om moord te pleeg.
6: The case against Victor Majola and Armando Pakula has been transferred to the Gauteng Division of the High Court in Johannesburg for trial, following the finalization of the investigations and the preparation of the indictment.
3: Dis die NVG se woordvoerder daar, Magaboke Moshlatlole, die verdagtes bly in aanhouding tot hulle volgende verskyning op die 18de Junie. En die verkiesingskommissie het vandag sy veldtog vir die 2026 plaaslike verkiesing geloof.

0: loods met die volgende beroep op die samelewing se waghonde.
1: Our democracy has taught us a lot. Watchdogs, civil societies and media truly provide a hygienic democratic environment.
0: So sê die kommissie se voorsitter Mosotho Moyepya. Hy het die geleentheid gebruik om te waarsku dat ongegronde aanvalle op verkiesingsprosesse langdurige impak op die land se konstitusionele waardes het. En Sesin Gauteng het die provinsie se metropolisie aangekondig dat minstens 100 voetgangers in 'n week in hegtenis geneem is omdat hulle op snelweë geloop het. Woordvoerder Selo Marimane sê dis onwettig en daarby dat heelwat sterftes op die provinsie se nasionale paaie plaasvind.
2: Freeways are designed for high-speed vehicular traffic and it is illegal for pedestrians and hitchhikers to walk or cross on these roads.
0: Op internasionale vlak, die prys van Brent ru-olie het vroeër vandag met 5% gedaal nadat Iran se revolusionêre mag gesê het die kans dat volskaalse oorlog met Amerika weer gaan uitbreek is onwaarskynlik. Die olieprys het in 'n stadium teen $88.31 per vat gesit, dit staan nou op so $95.78 per vat. En ons sluit af in Santiago, Chile, waar 'n 100 jaar oue ballerina, Evelyn Cordero, steeds balletklasse aanbied. Sy dans al vanaf sy 4 jaar oud is en haar dansskool is in 1994 oopgemaak. 100 jaar oud, 96 jaar van ballet. Meer oor die en ander stories, checkrandfm.com, klik op news.

0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Chase
1: yeah, you're yeah. so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is voorreg om ouder te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby!
6: Happy birthday, Bobby!
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag!
6: Hey, Bobby! Veel geluk met jou verjaarsdag!
8: Baie geluk met jou verjaarsdag! Mag jy so oud word soos Matthies Alem en David se guns en Salomo se wysheid?
9: Happy birthday! Happy birthday!
1: Hey! Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het, wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene type gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou, ek het gehad as kind, so dit is nie 'n ding wat niemand in hulle huis het nie. Ek weet, dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dis 'n ding wat mense gaan sukkel om te keer en te kambeer, want dit word left, right and center oral verkoop, waar jy kyk.
1: And it's a klein laser, it's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, no, sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense moet baie versigtig wees, wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar dit was net baie gewone familie ding gewees, actually, en iemand het het, soos in speelgewys in sy oog geskyn en hy het net wendig agtergekom die oomblik nie en het dit bietjie lank gehou en luister is baie gevaarlik ja as jy hom op die verkeerde as jy hom op die regte plek skyn in jou oog dan kan jy 90% skade
1: aan doen
4: so baie mense verloor of hulle word nie geraak daardeur iemand dit brand dalk net die voorkant van hulle oog maar my seun se agterkant sy retina was verbrand gewees
1: okay.
4: So dit was eintlik al die operasie was 3 weke terug gewees al en ek het maar net voorsien ek het nie gedink ek gaan dit deel nie maar toe sê mense vir ons hulle dink ons moet dit deel want ander mense moet dit hoor al buite so ja dit was nou eintlik maar vras ongeluk maar en ek meen ons word so baie as kunstenaars op daai verhoog geskyn as laser jy sal weet Martin dat as jy maar onskuldige snaaksighede is maar as daai persoon per ongeluk jou reg brand op die regte plek kan het baie skade aan ander gedoen. En dit is 'n gewone vloeimark leider.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. Sure. And die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so bly daaroor van almal van ons kant af dat julle in die regte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
4: Ja, eers was dit baie slegte nuus gewees vir ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor nie. So ja, jy sien, ek sou ja sê, maar hulle het maar gesê my kind gaan sy oog verloor. So twee dokters en
1: dis moeilik om te hoor.
4: Ja, dit is nie lekker om te hoor sy ouer nie. En daarom toe sê die mond ons na 'n derde opinie toe. En toe sê hy kan moontlik my kind se oog red. So
1: ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe laser was dit nog. Ek dink die saak wat se tipe laser was nie. 'N Laser moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
4: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye in a expired play for julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit eers nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before.
4: Oh,
3: it wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted, I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM. Rob and Roz, Jacaranda FM.
5: Suppliers, of jy nou 'n dokter of 'n therapist of 'n dierkundige of 'n pool guy or what, a mechanic, if someone just doesn't come back to you, laat dit jou voel.
10: Because I don't know if you know this, but if you ever turn your radio down in your car during the course of our show, even when you're reversing or whatever, we actually get a list in the email every day. And as service providers ourselves, after the show at 7 o'clock, Roz and myself and Joe, we sit and we look at the list and we cry.
5: We do. Lang trana.
10: We try and phone as many people who ever turn down the volume on their radios every day as we can after the show and try and get feedback as to how we can be better.
5: JJ says he's never be on that list because he says, Rob, I will never turn it down.
10: See, JJ, that's why we don't call you.
0: Turn up the feel-good on your way home. Weekdays 4 to 7 p.m. Only on Jacaranda FM.
11: Now's the perfect time to upgrade to the iPhone 17 256 gig with Vodacom. Was 899, now just 799 per month over 36 months on a 3 gig rig core plan. That's a saving of 3,600 Rand. Enhance your deal. Add the Apple Watch Series 11 Cellular 42mm for just 369 per month over 36 months. Available in-store and online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
12: François Eys Prokureurs. Kontak ons gerus vir enige familie- en huweliksregtelike aangeleenthede, sowel as onderhoudsinterdikte en beredding van bestorwe boedels. Met 35 jaar se ondervinding, bemiddel ons jou egskeiding professioneel en doelgerig. Vir 'n gratis eerste konsultasie, SMS jou selfoonnommer na 40100 of besoek www.eysenkop.co.za en voltooi François Eys Prokureurs se kontak my vorm. Vandag stres, môre stresvry.
13: Scratch it, reveal it, and let the winning begin. With Lotto Star scratch card games, you could scratch your way to payouts of up to 75 million rand in seconds. Scratch now on Daily Kaching, Bank Balance, win a gold bar, Mega Cash, win a private island, and many more. Only at Lotto Star, your world of live games. Lotto Stars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800 006008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.